0: بس به سیدن محمد صالح مال ولید گشی گراند ایجار نزانم جکر باورم که چه ولات مد تف ده جی خوشی کن ازو تا امش خورد گود نواسترای مد گود شکوی مل هف دو با گراند جی اکید جی عمودی روش باش جبو تف ده انگوه داری مد چه کسی کن حال ما گوه داری دیگه چه کسی کل مال لشغل خوانه لزانین که هانه بری خود دینه کار و ویس به تاشتیا خود خون بری کدر کبن سلام جبو و همیان هنه به هیوی ما روژا و تف ده بخوشی و سرکفتی در باس ببا
1: هیوی دکن که روژا و تف ده خوش با وک ویس رانا خوشی که هفکاری من محمد صالح جمر حاضر کریش بوی ما و جبوی و هیوی دکن که بدلی و با

0: جار سیدان گلک حسکری وسترانا هانی سپیدا باشش بو هر کسی که گوه داری دیکن تایبتی جی حسکری شیدا گلک کس هنه سیدان جی تشتی وای سرکه که روژا خود دست پیدی که او استرانا یعنی بیس بیس هاتو بوم نه تشتی منی سرکه نم من مثال منا کانی بیس به امل استرانا شیرین یا کونو در کتی کو تسر ما پی سر عندیه
1: افایی چند روش نه؟
0: گوه داری دیکن یوتیوب آتل جمع بده به ایجار گله کس هنه دست بروژ خود کم بسترانا یعنی نی کارن تشتکی بکن بی کول استرانا گوه داری بکن حتی نی کارن کار بکن بی کول استرانا کار بکن دی کود عربا داشی یعنی سیاری خود آجون استرانا پی را گوه داری دکن مال خود عزیل دکن استرانا پی گوه داری دکن و او استرانا ناو شغالن ایجا هن هنه مو دیوان بکن سبها هنه کن استرانی هاده و هنه کن جی شفق قدم بوده وافا واضح سین
1: اجی جوان کسام دیانا یعنی از چگاه فی باب جند بیست رام پی خصی بلد وقتا خوندنی ده ازن کارم جبرگو لازم گو یک ترکیز بکم بس وکی درن جبوی حر حالا که سرانا که یان جی لیستا که اید که فید چند سرانن ده وقتا یک عاجز و چند سرانن بس فوازی صافی حرتم خوش

0: نوچین هری داوی بوره پار و دیکی می جیوی بانگی ده دست پیدی که مجلس نشتیمانی کرد لی سوریه دو هدریه داخویانی یکیره جی حکومت سوریه و گوهیز خوست که جنو و نرخ تسعیره یا کرین آگه نمه دست نشان بکه او سعره که درخصی دو برچاوره در باز بکه که سعره که مناسب به تکالیف راستین یکو تعبا موسم ده دیتنه و ربحه که عادل اجبوی جدکاره دست نشان بکی.
1: دهل هن باجران وكر قايو ديرا زوري سكنن رازيبوني هاتل دار خصن جالية جود كاراندا وكن رازيبوني كل سر سعرا قوهاتية دس نيشان كرن جالية حكومتا سوريا و جبوي جنم بريا دروجا
0: چالاگوانو جودکارن بازار عمود ده خوستن بانک کرن کورن امسکنه که نرازبونه لدار بخند درباره تسعیره یا گنم یا که حکومت سوریه درخستی یا که نرخ هر کیلوه که به 4600 لیره سوریه الگوری عمله یا کبن.
1: مالباتن هسيران لباجاري قامشلو دوه لحد سكنه كن رازيبوني لدار خصن لقادة شهيدين قامشلو دا خواس كرن كو اوزارو كيواني هسيريان قرتي لجم حكومتا سوريني يدم كي ورنا بردان كو اواناجي السري كانونا ددوادا هاتنا قرتن.
0: هینا جیل گلک کولان باجار قامش لو چوب گمار لی بلابوی ید ناو او نرازی بونو گازنین خلکیم بردوام که او گمار و به ناوی تعدیل سروان و جیان وایا رو جانه دیکه هجمار کج خلکم باجار قامش لو همان جرادیو آرت ردان زانین که او تراکو ما گمار دهیلکو بهن نخوزر که و هر وحاجی او حشرات گلکی بلاب لکه لکاوی جی دیمن باجار و کولانان خرادی
1: خطن شركة MTN يا اتصالات عن ده لحدة بجريان خدمة لباجار عامودة بشتي جهشتنا أو خطن شركي باجار وبيخصتنا وان أبراج تايبت بوينا تزالين جو شبكة MTN جبريان يزي صالك لباجار عامودة هاتبو سكن عندن.
0: ویس به دست به رو دشمه ده کمیته بلند یا هل بجارتنان لسوریه لیسته یا پیشی یا که جه دستود و پینجیو یک کسان پیته جه خلق پارزگاه حسه که وکی اندام دسته یا هل بجارتنه لده ایره هل بجارتنه لحسه که لقامش لو لمالکیه که او کمیته بلند یا هل بجارتنان دداویه ده قائمه یانجی لیسته یا هری داوی انتخاب که کودنا با وان انتخاب ده او کس یانجی او برپرسی که او وکی انتخاب بنجد ایره انتخابیر الگوری نظام انتخاب یا دمیکی بریاره که او دستا اهل بجارتی ده کسان هل بجاره جبوی ببنا اندام مجلس گل الحسه که وی سروک سوریا دمو به یا وگو هیجی همان او جی پینج کسان هل بجاره دا که هجمار ببنا پازده حب.
1: ده لباجاری حسکی بازار انام المبدعه بداوی بو پشتی کو منتجاتن کو بدستان هات بون شکرن هاتنه عرض کرن لسر هيا ماستر روجان قمر شرطوح کو لسر وی پروژه سکنه ج رادیو آرت ردا خو یا کرن کو ارمانج وی پروژه هانی او بو کو پشتگیری و دعم و تمکینا جنیب
0: دوه نرخ دانو ستندنا دولار امریکی له همبری دولار لیره سوریه گهاشت 14000 لیره سوریه جبوی فروتنه جی گهاشت 13 و 700 لیره سوریه او نرخ هانه جی دنا و روشه که ده که تفگره سوکه بگشتی حتی سکناندن و جمدیا خودی اندکانا لباجار عمودی جرادو آرتر آنین سرزمان که سعر صرف دولار به آوائی که یک سر باندوری لسر کاری واد که نوا سوکه ده او جی دهیل که تفگر گلکی ده نوا باشیر ده کیمه با.

0: بلی گهداری ما جوخه سیدان هدی هدی امنیزی که ججنا قربانی جدی به نهال سر سوشیل میدیا هاتی بلاف کرن کمیته نشتیمانی یا جدی تناهی بیرج لسوری را گهان دیم که 26 ایار روژ عرفی روژ سکنی و 27 ایار جی روژ یکمین ججنا قربانی یم شخواه ای روژی سیدان دهکی حجاج دست پی کریا خلک یه حجاج چونه هن عجی هن ای رو سبه جیوی خلک بری خوابدن حجی و ایروجی روجیا ده که حجاج دست بکری ایرو پرانی خلکی جی روجیا ده که حجاج گرتنا
1: جاوج ایرو ده خلک لو خو حاضر بکنش بو پیشوازی اوی ججنی دیانا جی تعزیلاتان جدا کتنا سو کش کرینا جلان جا ام جی جنها دج ورد بی جن ججنا قربانی الوهمیان پیروز به هر سال بکیف و خوشی لسر و درباس به

0: جکوبانی جنوان در رادیو آرتا اف ام افدم همو دمی و خوش و گشبن همو گوادارو شبینر نهیجا و دلال هیرو نظام چد به نگی مدر ناکه به شخواه ملب شکا هنگش که بیشه کتی براست نیه شکا بحاره و گرانتر جیز وستانه هیوی دارم کسک بیشه نکه به لی از همه سم جارمه مجارمه هیرو لسر پاتوسانه براست نیه دم دوران پاتوسانه دم سال پاتوسانه نا حضرتی خود کنه آمده کاری خود کنه که ایدونا بره کبن در کبن وک آرتش شکه هفده گرتی همو بشی خامدت کن جوهاری لوجستی دا جوهاری کارکران دا جوهاری ماکنیسان دا جهر والی دا پیلانسازی خود دینن خود دا خود دینن و هر نکه دارید کراتی کبن کرا در کبن سر بچیه هر کس کاری خواست که چوالان راد که چوالان ده درو ایش فیرید که مشروع که مزنه پاتوست مشروع که براسنی جهان کانا ده پاتوس خواهنه نمکی رو مقابله نکره چکن ده پاتوس خواهنه لدست پی که ده روش باش کچش بیته
1: روش باش استیر بایته بو همو شپینرین می ایل سر رو پلا فیسبوک هفی دارن افدم همو چاخه و باش و گش به همو گهدارین ما
0: بله و سیمیوانه ما هبنه سر تلفونه جبر که خودی پاتوسان نکانون ورنه به براستنی نکانون ورنه سیدو زحمته دما کاروانه حضرتیت کنه استینفاره همه روژ داوینه که ایدین انطلاق ببنه در کبنه شوهنک نابرید کبنه دارنه جی براستنی
1: بله استیرش خواه ویس بیم تخواست پیویندی به آپی خارجی چیه بکن او جی ایدی دست به کار گریه ایدنو که در کف نزان ویس
0: بیم
1: نزان ویس بیم در کتن در نکتن خبریم جیتنه لی حتی دهونی جی اینش لکوبانی بو جی کوبانی بری نکت بو
0: پاتوست نیری هیلک داره بی سرک لی پی سرک لپی داره دیرکتور و قارسیل یعنی تریلو و سهری جی آوه لپی داره و خودی خواهی یا هندایه که یا پیکا بگه چارخاپیه اواج لپه داره مشروع عبرت که داره براستنی دیمنه که گله که خوشه دارنه کارو خباته یعنی سال دانزدمه خوده خاله هیوی وی موسیمه را دگرن و به هفته را ورگا کاره که هفبشته که نولی جیشه که آرتیشه که به هفته را دارن کاره که دکرن چوله راد کبن بیاران راد کبن ایشیگو آستنگی دکشینن اره والله نه دیم اوه که پر خواهد شبی عادت تک خواهد شبی کچر هفته دعوت دکن دعوتان چید کن
1: دعوتان
0: چید کن دیپاتوس شبی جید کن برخواه شرجید کن
1: برخواه شرجید کن هم جی این او کنبون اوان تنه مره دیمنی چقا سیرا حکی خواهش و گشید دیدایه
0: راسته بارد کمه میوانه ما عارف پر کلنو سره به مراوه خواده پاتوس او جی چند سال نه کو بیکارید که سلام و ریز که عارف
2: سلام و ریز
0: سلام امشتر نجم یه سیدی ساعت آبا خوش گله کس پاس دم و دوران اوی انها مگوت یعنی دم سال پاتوسن
2: سلام بیر خوش
0: گله ساعت آبا گله که خوش کنها آمده کاری خود کنه کویدین انطلاق ببون و ریک هفن اره انها دست پی که ده چند سال نجزاتان تیوی کارید که جار جاران تالی موسیم اونده بیجن هی ساله از پاتوس بفروشم حتی خدا لیه و ناگرم ساله تا دستان نیرم با پاتوس خود تستیح کرو که در کنه یعنی پاتوس مرام خدا گریده مری دفجه برناده تیوی که خسارید که
2: نه ولی ماست کار جدی باتنه و انده بین بگی هی ساله تا چه در به هر کی داره سال ساله خرابتر ده به یعنی موزود بوها ده به و شغلی مصرف ضعیف ده به و پاتوس پر ده بین و دنم و جم مثلا پران ها که و این ها پشته مشکنان دیم موزود ده موزود گله که بیره
0: هاش با پرسامنه ساله
2: یعنی موزود برای هم ده چوب 300,000 بود نه به 167 دولار اکه
1: بله
2: و تر نهیه و موضوع جی با فترات گیر نیزامی هم آف تیده هیه بنزین تیده هیه و با به المعیشی گل کی نخواش بیه
0: راسته
2: یعنی آمر بایا بطع بایا براد بایا گی بایا
0: امتین اصر به که عارف بری حوالا من کوچر پرسا خوابه که استقال موضوع تکر نها تس سوز دانه وی که موضوع تبادن و نوه خواست سجل کرن
2: مرمتش تو نزومم تو دبیسی نه وانی دبی که من نه آره نه هم جی هیوی و بی تشتی نه آنها یعنی ملت کی داره شکل آره نه هم لیوی موضوع تنه موضوع تنه ام نكون بلا بناين ان ويك جارد حيشتي وحيشتي سنتو بكريت تشطر وافي بكيت مزور ابيستني بكيت تشطر وافي
1: تشتاك وافي نوكي كيك عارف نها بري وهن نها ايدينا وداس دركاتنا كريكي ودركفنا حما احتياج احتياجاتي واي اي بوتوسي واجيب سري كرنا تماما
2: ولاد لا تمام بر انو گی بوایا موجود نه یا ام ام چوشونه ولی ام دوزان چاو بکن
0: باشوالا
2: که چه بکنه یعنی
0: اری والا
2: یعنی والا ام حیر بوده ام نا ام موجود دا بوی بای ام تجکن برس بی ام پینجا کیلومتر ام بی بماشن تنه
0: اشتا پرسکری کام از
2: این موجود لازمه لازمه بود ده ریو بیس ریو بره با موجودا امن بود مادانو گوگه مادانو خیلی مادانو نادانه من نکرده خواهد داور بکره بچه ای بها بکر یا مجبور نم که چه بکنه
0: سال چونین دانه
2: بود؟ ما بسردم سال چونین نادانه من سال قطره دانه من بیروش بود کرن بیرو ما شو خرده کرن سال چونین نوانی بها بود
0: اره راسته راسته سال چونین آزام بود نها گره کم گره کم یعنی پرس کریه گره کم بهیستی یعنی اشتا رو بیشن وک اعلام دبیجن یعنی لسر کار دکنه جبو داخوز
2: کار دکنه
0: یا ماماستا بلکی جوار امن بکنه
2: کار دکنه
0: تر امن راست
2: وقت نمو بکن وقت نمو وقت نمو
0: وقت نمو راست وقت
2: نمو امن کرنه نو ما کدین دونه منه از که چه بکنم موجود
0: اری والا اری والا نها اونه نچ مازوت ند نبا اونه نچار ببا در کبنه ما که چی کنیم پاتوس خینا سکینن
2: یم که چی کنم که اجبار یارن دین کن دو کنم که هر مازوت بکرنه یون پرا دور بکن هر نی بوف بکرنه هم که مجبور ما حمول گرتنه مصرف کری گی ما تصریح کری هم که اجباری
0: اری اونه
2: و خسار اج بکنم که هر نم که چی کنم
0: راست یعنی نه اونه و فرق مازوت قچک نه سه سعره ایدنه مجبور بمنه
2: اجباری ما که آجی که ملت بده ما ملت فقارت همو که ما مزور اشکر بینه باره ما مزور آجی یعنی نه جا پرادگه نه گنم پرادگه
0: هی ساجی سر
2: یعنی تو بیده ایدت میشی چوالا که دیده خیلی موجود بایا عمر بایا حسن بایا قطعب بایا دویرد میشی دوی خیلی ما یعنی تیجی که باری فرقیج مدرخینی آجی ناده یعنی
0: راست راست که عرض
2: آجی دوی خیلی مرا وفی ناکه
0: یعنی وقتی پاتوس هم وانو حال هف کرینه و هف داوات سعر تحدید کرنه سعری هی سالونه دونمه یان شمله بچه بچه نه؟ ای جه گیر
2: نه والا قد نجم والا تس انتنه تمام بر انو موضوع اینه او این تکسی خوالا نگری یعنی تکسی چنی نگری کش بر انو سعر در کبه والا فلان توسه سعر وانی درخسته والا اوکی بو بمینه سر سعره بینه اینا که ده ریو حیانی سعر داد که بکر کب درونمونه کب شمبله کب
0: حوصله چطنه خدای اردم بکنیم مهوینه کون بواره اردمی واره کرن چاوه کلوه بنیرن
2: والله هم شوش بنا والله قد نجم والله هم شوش بنا
0: معلومه
2: بیس بید مگو خیام که انا چه بکنه بری خواه کن چه بکن چه کار پیش مایه هم نزانه والله هم شوش
0: بنا اره ذاتم وقت تا گوتی یعنی
2: اولی لگه جملت ترسه دبی هم هم گوه ایله بنا کی دعای جونی شور دعای بو چطو بو فاتوس هم من عده کنه بود برو پرباج نوی داره وال هفخین نو
0: ابو
2: توش نوانی جی چه ده بنا وانو چه ده
0: بنا وانو چه
2: ده شاش
1: لدگی شاش بیه خودی پاتوسان
0: داره منطقی ما رجی با پاتوسانو زیده نه یعنی که فقیر قانجا حرک ده شمله تنه بچنی که چی که یعنی که نرنا در بار
2: نشکنه که چی که منطقه ما منطقه حضار پاتوسی دیده که منطقه چی به منطقه گیش کی
0: راست
2: منطقه ده ریانه
0: اره والله یعنی هم هیوی دکن اره والا که و معاناتی و هم دخوازم به خلکی گینیم به جهتی معنی گینن که و تشتی و یعنی چاره سر بکن مخاف و هنه مترسین و هنه یعنی و جه حقی و جه حقی و کون ایدنا احتیاطی خودستینن کون بترسن جی یعنی مال و ملکی و یعنی زارو که و پی خود ایده بنا و نکو حر داره خود بقلی بینن حقی و شرعیه کون حد تشتی به این اعتبار به
2: هر مجبور مجبور یعنی چه بنا منو عمر کی گرتنه مثلا خیر او تر دنا به خیر از نور متارق و نور بس که جرمی با عمرانا گیتی کش بری خو خیر نگر اگر از نور مبه موسمه خیر بس که با جرمانا گیتی ما شفیر گرتنه خیار گرتنه پاباخ گرتنه ما چی قطعه خودی قطعه تبدیل مگیستان دی مگیب دینستان دی زانی بشكر جرمتك يعني كيشو كده والله مشوش من حير من
0: خدا بورا ياردم بك يعني ان شاء الله انفراجك شي به يعني اذا انا امجي تخازن في دنگي و دنگي و ايشيگي و ازار و ام خازن با علي هان كوكانن دردان درمان بكن ام خازن بو وان گنين ان شاء الله كي چاره سرق به اون كيف خوش به موسم كه خوش بجو امبارن با وجي بنن و يمان در و ما غداني اون شوي دكنه تو ابو شكري و حميد و انا سلاف مجگار هنه ساعت خوش
2: سرچو مرا سرچو مرا آلا مسالم سرچو مرا سرچو مرا سلام علیکم.

0: بله تلفونک دن هستیر از باورم و میوانی ما عثمان رزی مرابه
1: عثمان شغی رزی
0: روش باش جبایتا
2: روش باش جبایتا جهل و سهل
1: تر حتی برای عثمان
2: صحابی خودش در روزی بی
1: سرچاوی من احلا و سر جبایتا توش باب محمود
2: سرچاوی و سام
1: سرچاوی من تحقیق
0: صحابی گلک سپاس که عثمان نها اون چه کاری دکنه و آماده کاری خواه حمی کرنه خلاص کرنه بری ول که در که
2: خودم آمده و یه حاضر کنه بری مهین هم که لگون بشنن پوله بکنه اینگو هرنه در و شرقی در که به جزیره پیرو
1: که هرنه جزیره هست اون کینگا ما دست به اونه بچنه یعنی ایدنه ما دم خواهاتی هست در بی ایدنه عشق بی
2: نه والا این دم خواهنه در رومانه شهرت رومانه در رومانه این دم خواهنه
1: جو گنم لیتنه جا
2: جو گنم جی پیشه رو ببینه
1: هی سال خودی پاتو سان گره کن بری تجی عارف برکل شور کر گازن جوا هنه ایشی گوا هنه یعنی خواسته که وانه هنه یعنی هنه که مسئله موضوع ته چیه؟ ایشی گوا چنه؟ برای اسمه ایشی گوا چنه؟
2: ایشی گوا اولیشی موضوع ته بوای موضوع ته نانه
1: موضوع ته
2: برمیل موضوع ته نانه کریب $160
1: یاستا $160 بینجم
2: اره والا هم که بچه بچه نه هم نزانون این اصحار در نکتنه این چه در نکتیه که زدی چه به نزانون که جب چوار افروتنه کنم چوار افروتنه اینه ای بیلیه
1: مانا خواه برای عثمان ای که موضوعت نده مران نکنه سهر جلیخه
2: نکنه سهر جلیخه هری بی
1: ایوه
2: سهر جلیخه حتی نایی ندانم
1: ایتی سوزنه که موضوعت بادنه هیویه کسی جوار گوتی اما بادن
2: من نب من نه به خواهی آزی کرد گوهر نه به خواهی آزی کرد من نه به خواهی آزی کرد حتی نوی شکت ننه
1: گوته نبیجی ند نواجی بونه به موضوع تی $160 در کبنه
2: آره کن ند نواجی هم که بای $160 در کبنه آره که
1: وفی دیکی همونی
2: والا وفی ناکه وکه چه وفی بکه همونه که چه بچه نه وفی ناکه والا
1: کش
2: مزید را چطن به خواهدی پوله را چطن به گیرو گیان را چطن به
1: اره بول بقص عمال بقص مصرف حرتش بهای تسلیح بهای زیت بهای اره والا قوش را بقتب چه خواست اره والا
2: عمال چه خواهدی بهای
1: عمال بهای نیسال اره مجبور حرتش بهای بهای اره
0: بله ملت هر کسی خود
1: تا قال جزیره کرد پشتی و هر سال دارن جزیره که داره دارن منطقه عربان ره کرمانجا
2: هم دارن کرمانجا
1: ها ها دارن کرمانجا
2: وقت... بری به همچین عرب هایی تینا کرمانجا هر که داره ککاره با همچین هایی داره بری به مسئله
1: بعدی به مسئله بعدی به مسئله
2: بعدی به مسئله همین نه چونه
1: ورای خوگهره اون این ادارم وقتش تا چه بیه یعنی چرا یعنی بعدی به مسئله مسئله ما چیه ما قمل هفته کر این دیماغ چیه بود این
0: دیماغ حاطی چیه کرنه
2: اولو این زوان هر دیزم که در شغل هم به شغل ننزوان مولا
1: اره والا اره اره چی بکنه اینه خدا بارا راسل نه انشالله
2: اما نگه حیری نه والا هم نزوانون که چی
1: حیری نه اره والا لوما مخواست که از ما هیرو از حلقه که طیبت سر خودی پاتوسان و حیراندنی وانا و ایشیگو آزاری وانا چه بکن براستنی نه چشتی که قولایه و سال دانزده مهی و خده و خلیه وی وی روی را گرتیه و مهی را گرتیه مصرف کرنی تسلیح کرن جواز کرن و قصا انسان جی پیدا ها تگریدان که ایدنا که دا کفن شغل کار و شغل موضوع تبهایه مسئله چی بوده؟
2: موضوع تبایی و اصحار تنن اصحار که من خودوزی پر اصحار که من
0: بله که کس من حال ویدر که تل هف کرند ارتی و خودی پاتو سادا سی بی اصحار و تشتی که ورگا و نیف هف دا کریل چی که بیلت نه
2: نه نه تشتی که ورگا ما بینم خودی پاتو سا اصحار تنن
1: زیراعت جی مدیریت زیراع هاجوار تسعر بلی نکرنه لازم اصحار که موحد هبه
2: سره که من واحد یادی کردم چل و شش هزاری سوری ورگو بلا کرنه یه دولان
1: سر ای چنی پاتوس هم بیچون
2: ای سر پاتوس هم بلی نکردم
1: ای پاتوس هم بیش مره ای باید سر دیم بلی براست
2: بله سر پاتوس این کسی بلی نکره
1: بلی نکره ام هیوی دکن یعنی ان شاء الله سرکفتی در باس به قازن جا که مزن ان شاء الله در باس به کدا و بوشه نره ام دعا چی و نجی بیت و دنگی و دیگنا عالمه
0: سپاس بویت
2: آره
0: سلام ریس
2: سلام ریس
1: سلام

0: Yani komatış mı rahatına koça kutup hayra kadar okunu?
1: Komatı iyi gül cemel diyordu ben. Ahmet Mahmud Rojbaşı Jboyte, Ebu Cudi Jirika Hattani Kovani Sıba ve Bkhiro Khashibe. Serçavan keko Mustafa Ziyad ve Yasir Derviş Sıba ve Bkhiro Khashibe Slavon Dişine. Medya Muhammed Jibagdike Slavurez Sıba ve Bkhiro Khashibe. دبی گرگه وی ساله خودی پاتوسن حسابی خواب بکن گو آگر کش هبه اتفایی بوان را هبه حسابی خواب و شواته بکن فی حال گو چی بو محمد مصطفی رزی روشباش بویتجی میدیا محمد دبی جه هروها ام تخوازن گو وعی دناوا ملتی مده هبه گو هر کس ها جه زاری خواه هبه وقتی گو ادنا حرکت
0: هنگ جهاره داد خون چهت کن براستنی که چهت دنگ دکیه هی سال اما حلاقه که طایبتی چیه بکنه به خودی اتفایی را و که تدابیری وان کجبو بونسیمه بپارزن شوات و جدشتان چیه
1: اره بله بله خوشکامیدیا و هر وحا سارا همی دبی روش باش مامسته روش باش بوتجی ادریس ساتو
0: کچر از هر ما تلفنکی بکنش کرماته
1: بله
0: باکم و ویسوب مرابه تلفنکی دینا الو
2: باش
0: سرچاوان روش باش
2: مامسته استرکنجل العطار و البهارات بوله
0: روش باش سرچاوان سلاو ریز مامسته و اندزیار هجه و دلال
2: صاحب سپاس متخواست از بس آگاهی نبده همیجه با خودی پاتو سال یعنی تدیش خوابر یعنی پشتی حکومت سوریه سالی گلم لیخست خوابر سال مره یعنی و یعنی سیفتی سند تکلیفه پر اجوی با آتر دکلیفه تکلیفه تن ببیجن دونم الواحد جسو سی سنتون پر بیتر دکلیفه تشتی دیدیان متخواست از آقایا که اجبو خالی پاتوسان رو بدید یعنی خالی پاتوسان شخابر از منطقه دا بوم او جزرعات دا بوم نیزی پینست پاتوس جمع مرخص بو یعنی هم ببیجن ما بین حسادات و دراسات
0: و این کوبانه گندوار کوبانه نه تنه کوبن گوند
2: منطقه هم بهجن اقلیم فرات یعنی معاد عین عیسی معاد عین عیسی مامز هم بهجن کوبانی گوندوار کوبانی قنایه هم به تاش لوک سرین نیزی پیسد پاتوس ده تا ترخیص کردن تشتی هانی و عمل سر حریص و عمل خالی پاتوس اند خازن مامز اهمالی ده پاتوس ده نکن یعنی پاتوس ده به اجراءاتی خوی به پای پر هبل مثلا تفای به پاتوس ده هبه مثلا جغل سر پاتوس نه و قرن اخطا فردی پاتوس ده چه نمج بر خونه خلک خونه فکر وازادانه یعنی ترکتور پر جاران تا دنری مثلا شاتمان ترکتور را آر کده به و دبه خواده پاتوسان لوی تشتی دقت بکن یعنی دا خواده همش خواده پاتوسان هیه گوی تشتی دقت بکن سبه شبتانده چه نبه تشتی دیدیان ما مستقل جمع بینی مثلا مدیریت زیرا کوبانه جریا ریدا پرتش نهایت اخیر دیبه مثلا رغمی گو اصحابین پاتوسان به تعلیمات صادر عن وزا او مدیریت زیرا پی التزام ناکن بس به حد اونا مدیریت زیرا همه بیدن که گلنم به چه رنگی ور استیلام کرنه دکمایه به چه والا فی حال دکمال و داره تجربه و واجود کارانا بری وی گلمی بدنه که داره حتی نا سر چوالا ناتی بلا کرنه یا طول چوال سوقه هیتنه مواصفات هانه گو مواصفات چوال هانه گو هم ببیشن جمزاره دخوازه و بچه هاوی به خط سوره خط رشه خط زرافه پنه و حتی نا دبه مدیریت زراعه واتشتانا گی بیل بکرانا گلک به مدخواست مدیریت زراعه جبرگ و موسم سر گلن پر آرزانه هم دبه مازوت شفیعت مدعوم بده خواده پاتو سانیانه شفیعت مدعوم بده که جبرگو اوج کانه به جودکار حالی کار به یعنی هیرو فیعت مازوت گوجه سر حربه حل بد که اوجی سونگه وگره هم ببیشن آستنگی که سر مزاره چه ببه فهمش مدیریت سیلا هایی خوازن انو سر مازوت بده خواده پاتو سانو کلک و ترکتور آنجی ریفیعت مدعوم به جبو گل سر جودکار صفق ببه
0: راست
2: گوتنی تا من خواست از بیم مداخله بس
0: یه یعنی معلومات تدبیجی و آگاهی اون که تدیدی تبینی انتا جی ریزن اگل لکی مهمن براستنی ساعتا تا خوش مامسته ساق
2: بیس با
0: سر چاوه
1: سلاو ریز بویتا
0: تمام کن کومنتی خواه
1: بله کومنت ام دوان کن که ها بنجم ادريسي صوتو دبيجي سلافوريس جبوه تبان دبيش قد سعر حصاد هكتار حنطة هند شي قبيلة تنايا لقور بيواندي ما يقو بخوتي بوتو صورة زياد بكر ومصطفى زاده روش باش جبوه تبان
0: تلفونك
1: تلفونك تنجي
0: ألو
2: مرحبا
0: سر چوان على وسالة
2: شوری رج مدین
0: ها با ویسو میوانه ما مره میوانه ما سر چوان علا وصله برای ویسو سلام روی تشتون حتی سلامتی
2: صاحبی
0: اما گوه که تلفون عامه ولا خسر منی ره او ساعت تو بخوش اتنهال کر شورید که گنده متینه شورید که الکی باجی ره کری
2: آره لگنده متینه ما والله
0: سلام جبو تا و جبو گنده متینه گشکی شش و متینه
2: صاحبی آره ما به کوشکر متینه دامن
0: هر بیش جواره از بارد که میگه توی نه پاتو سک به ویده دبنه نه
2: ایم ددن آره
0: راست آره آره هی سال موسوم آوا شتود خونه و آمده کاری خواه کرن و حضرتی خواهی کرن برای ور کره شتوش بود خونه میگه چه بکن چه نکنه
2: والله این هم تشنگی که بکتن آدهی پاتو شون بره با گرتن لنده این عیسی بردا ماکینه دوره پیش هست ماکینه کتها ری قد کرن
0: چرا؟
2: پوتوس کوچون هر نه بگراندن و امن العام یک بودی خیال بگرن زانی برا طرف کمویل هر تشمشتک ببین زانی ندی آخه مده
0: بش خراب نه و جاره یکی و تشتا چید بویسو
2: اره والله بابا دینی وانی بود
0: یعنی
2: بازی اشتر ماکینه سور کرنه و هر نه اشتر بشین
0: نه زینا دکم یعنی اینها و خلکی و داره یعنی خلکی می عربی و در ناد بیشند بی انو پاتوس ما هنه برای وانین مثلا و یعنی
2: نه نه مثلا خیلی نزار سر کبر دانی قد کرن آمانی کرن اما دا نزار چه هم نزارن
0: ها نه معنا بی یعنی مثلا تنزنی سبا چه ری قد کرنه تن پاتوس هم ود گیرین لیوه که دی مکنه گی بد گراندن
2: والا گی سکن آنده بود پایین نه پاتوس هم بد گرین اشتاد کنه هم نزارن بس مکنه گی سکن آنده بود و چاکو جمع امن العام جید بود که خیال امن کن و حمی بکن وگرن چه تره
1: امن عام بخوا گوتیه
2: آره باید باید نگم امن عام بود دیشتر ریل من قد کرن آره نو بودی خیال وگرن
0: و فهم نکرن و برا ایوه منطقه نه علاقه و بحبره و فهم نکرن و ری قد کری کینه و چه خوازن
2: والله ما
0: نه او نکردنی عصر وانی کرون عصر اره بلکن ها وابو به انشالله یعنی ره وابو به چونکه ملتی ما و خلکی می عربه داره که بحفران نوری برانه نه بحفدات شغلن وقا سال نه بحفدات ملتی مگیل به داره
2: والله بابا اسیشاره برای شما راقی تشکتن نبو
0: یعنی
2: همچنی
0: عینجم دوست خواهی وارن نشک ندی اره ادعا فرمی انشالله مکنم سربستر کبن هر وارن یعنی
1: نها استنگی و چنه که ویسو استنگی و چنه داخوزی و چنه
2: والله زانی آن داخوز من در پاتوس همهنه در منطقه در این مدده نه زانی که هاتک برد بری مهتنه که هم آزو تیتیکن
0: بشخور بنی
2: مازود آره مازود جی باهای زانی لدر هانه به 12,000 لتر هم والله این کار تکن هم پاتو سکران نه حمال فداره 20 حملان حملان نه دیا خیلی مده زانی از نکام یعنی از که بارا تا بلیمه چی
0: مست
2: و از بخواجی نار ما در ناکه بم از این ملتی خواه بچنم زانی جمراش در هان چه تره چه بی جاره بی یعنی
0: ها ها ما با پاتو سانات دل و داره تیری ناکه ما که چه بچنه چه نچنه یعنی پاتو سانتقه دا پرم برای ویسو
2: آره والله من از بخاک کنم یعنی از کسی نکنم باوه من
0: راسته راسته بخاک کنم معنا
2: دهنی شورید که دهنی سه شمال همون از نکنم بشما که موضوع پیتن نرزانی از راه میدی از موضوع تجده کم حقی من در ناخه
0: باش خورا بنیر پاتوس پر یعنی موضوع پر باهای حقی تا در ناخه
2: اونات به مدرنا خزانی از دینی مگو مگو خواه والله یعنی که به حرکی مزانی
0: انا بجمره بجمره حقی هر پاتوس ها که چه قاسه تقریبا
2: پاتوس ما چونی کردیم تیم سی شیست و دیده به $7,000 کردیم
0: بشورا بله $7,000 و فقاسه عمال
2: اره والله
0: و کار لپیشه تنه
2: بیدکیش کردیم
0: پیرک تر پیرک کریه باش خوره بهونه یا و رسمال کی اونی مزن رسمال شرکت معمله که تا پیدا گره دایه و تنو کنین در که به موسمه که ناشتو به
3: آره والله تمام خواهر مجه پی باتنه مزاری حد پیر زاری حد فاشل در کت زانی من ها حجده شملگانه خواندنه زانی از حسی بینیم از بیه کسی پکن لغز دار بره بدگو خواهد ستار بکن و کسی پکن لغز دیبه چه تر
0: چرا؟
3: اما چرا مصروف ما در راکبیه
1: مصروف
3: در راکبیه
0: سهر کنها در کتی نل گره دلیوه نه تیره ناکه
3: آره
1: با سهران
3: نه
1: حقی مسئولی کمای
3: ما و آره آوه و آره
1: نا در ناخه موزوت ما
3: در
1: ناخه بله بایی تخوازم وی ببیجم ککویس و نها سبی موزوت و خودی پالتوسا بری خواه ندا مدیریت زراعت و جی محروقاتان و دا خواز آخواه جوان را ندا
3: زانی امدرک پیدا هر تنه چلبی نه دست مد زانی و کسی هاش مجی تنه یعنی ملتی ما آنجا درد خواده کردیم آم که چه بکنم گرد جم که هم آنجا جم خواده گل کن
0: ایا بشغال من نیرم خواده یاردم بکنی یعنی هر سال اون درد کتن آقالی رقی باورده کن و حالی
3: آره هر سال تیجی شباب زانی از برای اصل چل سال منطقه رقی رو نشدیم از آفا تقریبا جوی دا عشی فرده از اینو که هرمه
0: جوی دا عشی فرده راست
3: آره
0: خدا یاردم که آره نار نه به منطقه ده نه ما دو پاتو جیل به منطقه که چل که داره بشخونن قنجا هر کس عرضی خواه بچنه تیر مصرفی با درنه
3: آره اما آنجا زانی برو ملتی خیوش کرماجا پیبا ناشنم زانی ام هر حقی ما هره آره نا هره قدر بایه مخوار نشی ایم
0: ها و ترسال باوه هی یعنی و ترسال دلی واده هی که هر انجیو که بشخونن حقی و بخون
3: آره ما قرآن هر طرف پاتوس بعد دست ما بگرم که چیم کنه یعنی هم که بوش لجنا وگر نه
0: بوش لجنا وگر نه
3: آره
0: راست داری والا به دست والا بی پاتوس
3: آره نه نه
0: راست راست یعنی خدا به یکی نکه انشالله یعنی حکماتک هبه جهت نه نه خلکه بپارزن من که دارم ملتی ما خودیم غرزان دارن در عید شغل ندارن شام شغل ندارن همه سه دارن دیره ای دیره ای دیره البا ما فرنه نونیه وکر نونی تنوریه وکر نمگی بکه با هف بشغل بشغل

0: دكتور سلافوريز روش باش بويتا
1: روش باش من باشن
2: صابي أنا حكيم سرچوبي
0: هلا حكيم سرچوبي ما
1: مدير من تفاد ريني هات دست بكار كر يعني سرکفتن امجرات خوازن اداره ما يعني تسليم اوي كري كار تسليم اوي كري امجراتي دست بكار كري فابا كيشي كوهي از بمنها لازم اصر بسكني ابا ملتي ما كو موضوع مازوتنا باتون سنشنا هات فلان اداني كتا دست حكماتي اونا كوانبن بلكي رولوان هابي بلكي كوانبن بجهتي امني را تعامل رينا قد كرينن بو ايشي بانا ويا ياك ايه ديان اش دار بو ذي موضوعي دهني اللي قند ما لشيراني اوك تشيبو كو فيستيبالي اكو مهرجانة فروما اكو تشيه تشيبو جبو جنسو جنون بو ولشيراني بو شيران جي نكو گوند بازار من از پی شانازم لی راست پایتخت اوشتر بیان معنی امر شیران 3-4 هزار ساله حداتو عاصمه پایتخت حسین و شیران هر شیرانه شیران نملک حزبانه نملک کسی ملک شیرانه شیران شیرانه کی وره چل ویدر که بکی اما جی شانازی عالم و دنیا گوش کی زانه که و فستیوالا و مهرجانا ایجنی مکونات سوری گیر شیرانی چی بی جی شانازی ام کیف خوشن بی هاوی دهونی لوی در که بویرک چی بو یعنی لبا من هنکی یعنی این کارتی حاضری بوی لوی در که جهر نتوکی که دوشید ده هی هاتن حاضر با جاره یکمینه که جنه سوری گشکی تین حاضر با چه ارمنیه چه عربیه چه چرکسیه چه کردگی هاتن حاضر بونه یعنی جنه که علم کردستانی کری دست خود داره او جه حاضر بی هیریشی گرن او علماش دست گرتن و نهیشتن تصویر جه بکن طبعا با چه رخنه ات خواستم با تصرفاتی وانی چه نبنی یعنی یعنی هر کس حرش خوره چه علمه راد که چه راد ناکی مقاسا علم ده باجه ده راد به مقاسا چالکی واری نا تینه کرنه یعنی چه معنی؟ اوش علم کردستان باوری خواب به علمه و حتی بر بکن با علم امریکی را کریه و علم سوری را کریه علم دیر را کریه یعنی تعبیر مشاعر خود که جنه که
0: بله
1: نینه که علم خواه را کریه علم که شیح حزده که را کریه آلا که را کریه یعنی اما شو چیه نابه یعنی یعنی زمانه که هاتن لشیران علم کردستانش دست ملت گرتن و پیلی کرن 2011 و 2012 دوه چه دست پی که بو و او خلک من بون اوش که بانی بون نهاشی بر پرسون ناشی دکم پیویس ناکم خلک بینابوتی نها در کم بیجی با چرا وانی کرد بس دوباره به تاریخ خود دوباره که دیسا یعنی و چه پیل علم کرد چرا نخورتی و جنیم شیران گشت که شهدن حتی اینها زانه که که کرد و چرا کرد بس هیرو رنده که بل عالم اجنا کرن بس هیرش اجنا که بکن یعنی وقتی بان جنان دکن و جوین چید کن در شیران دا و ما فی جنان و هیرش سر جنان دکن حق یعنی این سیان کوبانی کوبانی دری خوش هر کسی را بکر و ملت استقبال کر پیشوازی وان کر و خزمت کر به طیبت خلکی می عفرینه دست خاشین ملتی کوبانی دکم یک بی یک که وقاسا دلسوزی خلکی عفرینه بون وقاس مالباتی مل عفرینه ای عفرینه لکوبانی بون حتی نیرهی رو به شانازی و به سربرزی جیان هیرو ملتی ما خلکی عفرینه لکوبانی 622 عائله هنه سبادت که بری خواب عفرینه دن هر شلواره خواده هر سر عرض خوا دار خوا بستان خوا بکرامت خوا بجین ایدناری کو بری کو زاری کو جشونی خوا دل وی کل که در که به تدحسیتی به کرامتی
2: ملت می عفرن هیرو دکتر مدید کن نوی خود همار دکن اجراتی خود سینه شکی خود سینه
1: راست
2: دار حلقه
1: راست دار تمار دکن هر مال اگر که ده هزار دولار پیدن دست خوشی حکومت دکن ای که بسوی کاری راد بن و هر یکی که مکینا پاشی هید که جوار تجرب بنزین و مازوت چی کن و سبت ها که بره نکرد و درو دیم ره کبن تیم اجا بیوان یک بیک و دست خوشی جلوان دکم دست خوشی هر کسی که
2: بالكوباني رز لبي ملتي قرتبي وخذ بورا بموافق من سرعة في ملاذ ريش كده. سرتشابي مسلا بريز حكيم. أهلا وسهلا.

0: بله گله کمک و داره هنر براسانی گرده مجاور ما لسر پاتوسنا هی مجاور که دیام بجود کار را چک نکوچه لسر وسایل درکتی که خلق راضی لی نه راضی یعنی تشکیه دلیلی نبیم نه راضی نه سعر دیگه گله که ارزانه دیگه
1: هر کس نه راضی نخواهد شد. ما دیگه
0: سال باران ها و برف ها و مازاد پر صرف نبود برای بو سعر پر کم کردن ادبی کمابی به دلیره تخمی به دلیره درمانی به دلیره جوتی به دلیره کی به دلیره دیگه یعنی آره نهاد حسین دبی آرتا دنگی کردی حقیقیه وی سرچاوان برای نهاد صلاح و رزداری نجم دین باوی اسمت مامگو وادی که سرچاوی من روش باش سرچاوان عدل حثمان دبی آره والله امانت تند بیم استوا مجبور بیه که امساراس بکن ابو یارا کدین چه بون باکنه ودگران در نه انو کد بیجن برا پاتوسی کرماجا نه لعربانات شتیگ برتنه و گنده که هوشانه نیوخواهوی گنده جی ری گرته بون به شکل عام ری گرته بون نولی احتیجاج اک چه کرده بود بی گنده مدام ماهین هنه برا حکمات واره ماهین رو گنده ما پاقش بکه پاقش نکه امجی ری ونا کن یعنی تی شیخ خب کرمانج و عربان تنه ابدا ملتی می کرمانج لحالی عربان شغلن عرب حالی کرمانج شغلن تا پرسکریگ نها تنه برا کس خواه نترسی نیه تمه ترسی تنه ابدا بله هر بها ری بر حسین روز باش بوده سرچاوان و کوجار نبی روش باش و ابو احمد حرانی سید علی هرواهاجی عنتر مامو ابو فهد سلاوش کردستان اربیل جوران سید علی سلاو رزرج بوده احمد هدله دبی و نتیجه سیاستی هان شاش هبون جبو به اکی که و پرسکری کنن ها در کمن میدانه پرسکری کنن پرسکری کتن داشه آ سیاستی چوده بله محمود نعسان سلاو رزداری جبوتشی باب حمود سلاو جبوتش کرکو که دل کردستان نشینمش خوش که خواهی جارش تر
1: سلاو رزداری
0: بله هوا صالح مسلم چتیکوانی
1: صالح صالح مصطفى
0: مصطفى بلکی نه بله مصطفى ته روش باش بوده سر چوان بریوان بکی سلاو رزداری به حیفا کوبانه کد وی حالی که به سلوات سلیمان جد بیم دبی معقوله دو حکمات و هنه اون کان و پرسکری که خواه چهار سر بکن هر حکمات میجی نها دبی یکی هیز دبی پرسکری گوی هند به هندیش چهار سر شو خواه پرسکری که دو حکمات آنده کن ها یک به ویزو چهار سر بی دو حکمات پرسکری کن زیزو چهار سر ناکن حتی کد بنا یک وی چه ببه انشالله اما گش بینه اما متفعلا وی چه ببه ورگت خواهونه یه فاضل ایونس روش باش سلام ریش بود تاج بود مستقیم چارو تیار قطاش اهری ولله دبیهات مبده دنیا دبی و نل ودنیا محمد صالح ابراهیم دبی گوری کم فهم کری گندی و شان ریا این فرار چار گرتی او جوگاد بیشند یعنی من فرق هندسی وارم گندی وان پاش پاکش بکش ما بر ماهی ان شر لوی داره هنر اش بود وای که برای کی دن کی دم کی موقت ری قط کرد گند ساره و بو کس خانه ترسنه تشتک تنه ابدا ملتقا عشایری چه بو احتقان راد به خطاب کراهی هر حد نامینه کس خانه ترسینن و هم رو ببره خسر هم حکمات رو دمکی جی ایدان دیجی وی اکت سکنن رینا دان کس که ایدانا ویچتی ایثاره بکه ارجمان احمد جدی صبح و خیر شام حطانی کومان عگید کومان سرچاوان هر وها عثمان احمد داره یکو تخاندید بگدید خودمه تو عثمان احمد به مدیریت زیرا فی کوبانه بره اجرات پاتوس رو تحدید کرن مخصصات موضوعات این رو خواهد تمار کرد دانه که کاریوان رو خستن دکر یعنی تنظیم دکر یعنی هر وحا دبی چو عمل حساب مو و کلت نورس پریس که مینه اصحاب حساب داد انه هو تجیز اره اینا تجیزات خواه خلاص کنه که دست هر مفرات دست بی بکنه بی کمانه دامی مازوت تعویدات و تجیل پاتوسان قراراتی مسلمه یه ناگش که دبی که چه که وگر نه دایره زراع او لجنه تقتصاد فی کمانه لی قرارات تم و تم گره روشه تنه براندن راسته حسن حیم و صبح بخیر بدون مازوت صبح الخیر بدون مازوت صبح الخیر بمازوت جیه
1: مازوت جی
0: و بدون مازوت
1: بدون مازوت
0: آره مازوت هندره مخور
1: بله استیر مها خلیل هه مها خلیل دبی روز باش جبو و توان دبی ام گریدایی منظما کنه مبر دست به حمله کری گو ام درد کفن ناف ملت تفت گرن گو ها جزاری خواه بین سوی شواتی
0: و منظمی هندیکا بابا
1: هندیکا بابا
0: آره و منظما درد کفن حمله توعیه چهت که معنا شواتی بر تشتی که خوش باشه که امکانم تشتی که مها را چه بکن پیوندی به مرا چه بکن بعدی حلقه که کابنه واره و ریبازی اون خلقه زانات کن تویید کن جبه که موسیم بپاریزن آگر آگر آگر کجی هبل هر دره متوافر به امکانم حلقه که چه بکن ملت برا زانه به تشتی که گله که باشه خیره که مزند کنون
1: اما پیوندی گاندون پیرا چه بکن چی؟ شادی خلف دبی سلاف و ریز جبوی و انور مصطفی و کجار نبی جاردن دبی سلاف و ریز جبوی و توان تیار خطا شد دبی جی دبی دشتی کن ها تی خواستن گو مازود جبوی خودی پاتوزان وره داین گو مازود ها داین جبر گو مازود سعره تحدید دکه بله استر ام كومنت الجم ديار دبن أفن أبو ولات مكتل يجي دبي شاندية دبي نطلب من إدارة ذاتية كو مازوتي بدن كو أمجي بكان بن في هيصة الموسم أخو بخير وسلامات دار باسل بكم سلافوريز جبو حمو كسي كو حطاني في كيلكي أمشو باندن ستير السباسية تدكن هف كاراما لسر كاميري خوناف وعبد القادر لسر كنترولي أما بورا بون قهدار شو بنيارين ما حطاني خليك كدن ومجارة كدن بمين انت خير وخشيه ده هرشاد بن

0: گهدارین برنامه یا رادیو زین امی بمین اندمجارن گردایی بجنه گوده لباجار عموده کافتیریا که نه و بو اف کافتیریا تایبه تجبوی کچان و جنان حطانی او کادر و کارمندین ایوی کافتیریا بگشتی بتنی جنن هجمارک جی جنان جی دنابا وی کافتیریا ده حاضر بون ده افتتاحیاوی ناده ازو هفکارا من دیانا شیخ موز جی لویده که حاضر بون در باری وی که هفکارا من دیانا هف ببینه که تو مارکری بخودیا وی کافتیریا را چیکر جیهان خلیل تدا بحثا فكريا فكرنا في كافيتيريا هاني ديكا تشهشت قو وكن وك جهة كي تايبتش بوي جنان تشيكن بتايبت الباجاري عامودي لكي لكا تشن او خدمات قو بيداد بند وي جهة هاني دا كاملي قهدار بكن
1: تمام باش بگهداری رادیو زین نه از کافتیریا آری و آرینم کو کافتیریا کی نو بویا تایبت جبوی جنانا میزی دتر ناس بکن کو یکمین قهوه تایبت جبوی جنانا و دبی لباشاری عامودی دتر ناس بکن به هدف آوال چیه دما تا باش بتکر خوب مره به ناس کرن
2: ارو سر ورشی و هات ناوشی کافتیریا بوجودا و نوری از جیهان محمود خلیلم کافتیریا نسای آری و آرین نشتابعی مای براسی و حردو کچکی منه ویا نسای خصوصی مجموعه بکریه وروشا بيشمي عائلي يعني
1: شما وخصكو هون كافتيريا خاص بوي جنابك
2: خدي مبالغ وداشني خبر راسين كهب ونكاري بدكتانا نزا يعني فقيره نكاري بتشمانا جي وكيده ما قول بس بلا في خصوص يشبو جنيب يعني وبيدك يعني يقولوا راح ياخذ سنين وفكراني زود بلا زلامي مدبو اجا باي ما قول بو جني وقمي تشيك بلا حكي وضعي وانخش بو بينا وعندك كيف عندك كيف

عدو لید گلولو درمشو من اتمالکی باشی زافی گرانی رو جتا ناوی ایده بلا کنی کیمیا به روازه کی حسفا به بدوی مالی وگر کونکی نشی عربی میکو تکی جداری دار بناوی و کونکی رشی عربی لسرویس تو چاستو ناوی ولا من اسو خواری وزیوی کونی وگرم لکوکبی ملاب راسری برا شاری لمحراب وزی تجارا بری بی کونی نادم طاقی و پیشتی سلفا

بوارا بوارا رنگين ظالما قزا ظالما بوارا بوارا رنگين لسريا مزازان دبنيا مدا بينغول سرحل شرف دين برق مال باوه تليا مباركرن لزازان مجارين دانين اسبب نمروان شاپ مال ودگرين نانا ولا منفس بخبر دان زازان مجارين مبالا خدا سکان وگرتين منواجات پشا کار پشين مبالا خدا دبنا سازرین چاو وارش بری وان لگ لگ ندو لب وان تن کمینا پل کاغذ جغار سپینا بکمو کالاز تمزین من بالا خدا تاخ مسینو بر وان کار غزال سر ممکه وان سر قرات ممکه وان سپینا مینا سف ملتی حنار درک دق دقینا مینا گاز و جاغی جیران لینا لسر ما سازرین و زیوین زیر دار خالص مخلص یاد زیر رشاتین لالا ربیا قربان آوزه و عاشق و سودالیه بشو بالا آرتم ظالما قیزا ظالما ناوه و تلیه اردیه دناجه رابونه و کوله و غزمه چینه آیه جرا قحوه دکلین آدنه دسمال گرتیه هدی هدی آواش آواز بسردا دکر باوشینه مینا قاز و قلنگه بریا جرین ساله جاره کسره خونه دزوزانه بینگول و سرحده شرف دینه دخین سعود و طالح و اقبال اگل خور طال جمره به عالم قتنین از این کال ودرا شهاده جمعه تا حاضر راک.

ربيا قربان سبيا وزادك مالا باوي تاليا خميفاني ربيا حيران سبيا وزادك مالا باوي تاليا خميفاني منا هسيرا بابوكا افضل البرقل كانو باجا من فسبيج اخرى كرغوداري مبالا خدا تالي سالا بار بيشاق دلالي كابر دلالي بمسالا قويسان اخرى كتبوت تورا كالي حفتة وحيشت سالي نانا ولا كار باشمان ازه ودگر يام دي سال برقل كانو باجا بر دیوارا من اسو خوار کریج خورا و سب کرگوداری مبالا خدا اش طرف رب عالم دا خان لم قلد بو بلبل کیش اسمان حفتا و تو و سب سر چا گو جنی مدانی بمرا خوندی ب کرمان ب سازا کی ب رومان و سب دی صاحب چلو چار زمانی دگا لا لا لا کو محرم اسو خوار مقصد مراز ادل تشیم نه دگا مقصد مراز ادل متلی دگا بسان دا قسم مقصد مراز ادل تو تلی ال و دنیا ناب اورجن باقی لولا عرش عالی مدی و گاوه تلیه سر خورا کرنا و جیا و بالگیا باند کردگا لا لا لاو کا محروما رو رشو و رکا در اوینا زازان بینگا لوش رفتینه بشود سال کو دازمه خودی مبچه موکانی نانا ولج حف سالا منو تدا حتانی عمره ببو شازده و پانزه می تدا ببدورا گریان بخورتانی لولا و بقیزانی لکل زمان تنخوار بو آوارش بچاوه تدا ناتبو تلیا مچاوه ترا نچوبو راکی تشوار و اگره دورا خراب گوتا.